P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think it understands. Steffen Jacobsen. Lock the door and turn the lights down low. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på lyden av Norge.no eller i lyden av Norge-appen.

og P10 Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på lyden av Norge.no eller I lyden av Norge-appen.

gonna be funky.

0: P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på lydenavnorge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

doubt.

En person ble skutt og drept av Secret Service-agenter etter skyting nær det hvite huset i Washington i natt norsk tid. Den mistenkte gjerningspersonen dro et våpen opp fra en veske og startet å skyte, og Donald Trump satt i det ovale kontor da rundt 30 skudd ble avfyrt. Minst en person drept og 16 skadd etter et massivt russisk angrep mot Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv en person drept etter at et russisk missil traff en boligbygning. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland kan komme til å angripe Ukraina med et hypersonisk missil. En kvinne i 40-årene funnet bevisstløs etter en ulykke med en elsparkesykkel i Holmestrand i natt. Hun sendt med hodeskader til sykehus. Ifølge politiet så var det ingen vitner til ulykken, men de tror ikke at andre har vært involvert. En ung kvinne falt opp mot 8 meter ned i en sjakt i Bergen i natt. Hun gikk gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus. Brannvesenet måtte hente kvinnen opp, og hun ble fraktet med uklart skadeomfang til sykehus. Og nå i morgentimene ble 5 personer evakuert etter en boligbrann i Horten. Det ikke meldt om skadde eller savnede personer. Brannvesenet har kontroll på brannen og på spredningsfaren. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray,

0: det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hei, det har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den det?
1: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Mm. Det en gave, eller?
1: Nei, det til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det til datteren min.
2: Ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
4: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
5: Hæ?
4: Hvilken religion har du?
5: Religion?
4: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
6: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: En ny mann pågrepet etter voldshendelsen I Stavanger I går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann I 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet I går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En person ble skutt og drept av Secret Service-agenter etter skyting nær det hvite huset I Washington I natt norsk tid. Den mistenkte gjerningspersonen dro et våpen opp fra en veske og startet å skyte, og Donald Trump satt I det ovale kontor da rundt 30 skudd ble avfyrt. Minst en person drept og 16 skadd etter et massivt russisk angrep mot Ukraina I natt. I hovedstaden Kyiv en person drept etter at et russisk missil traff en boligbygning. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland kan komme til å angripe Ukraina med et hypersonisk missil. En ung kvinne falt opp mot 8 meter ned I en sjakt I Bergen I natt. Hun gikk gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus. Brannvesenet måtte hente kvinnen opp, og hun ble fraktet med uklart skadeomfang til sykehus. En kvinne I 40-årene funnet bevisstløs etter en ulykke med en elsparkesykkel I Holmestrand I natt. Hun sendt med hodeskader til sykehus. Ifølge politiet så var det ingen vitner til ulykken, men de tror ikke at andre har vært involvert. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Hey, it's Maren Morris.
2: Hi, this is Rastaflats.
3: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
4: Hey, it's Kelsey Ballerini.
5: I'm Chris Stapleton.

0: Enn en tre, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Hei, det jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
4: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
3: Her, ja.
4: Ja, så her masse søte ting å velge mellom.
3: Ja, ja, her var det veldig mye.
4: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
3: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
4: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Mm. det en gave, eller?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja.
3: ja.
5: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Der var det jammen I meg bemanning på Pinseradion din, så hyggelig at du hører på. Vi skal få siste nytt klokka di, den tid.
1: Russland har brukt det hypersoniske missilet I angrep på Kiev I går kveld, det opplyser det ukrainske luftforsvaret. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland forberedte et angrep med et slikt missil, og Russland har utført et omfattende drone- og missilangrep flere steder I Ukraina. Det meldes nå om flere drepte og skadde etter et bombeangrep mot et tog I Pakistan. Soldater og deres familier var ombord I toget. Ifølge pakistanske medier over 16 personer drept og 50 skadd I angrepet, blant dem flere barn og kvinner. En ny mann pågrepet etter voldshendelsen I Stavanger I går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann I 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet I går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En fenomenal prestasjon, det sier landslagstrener Petter Thoresen etter at Norge for første gang slo Sverige I ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen I går kveld 3-2 og står nå med 3 seire I gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever.
2: Det bare nesten rørende for gutta selv, for trenerteamet, for hele staben, men også for det norske folk, og ser at da vi sier vi skal gjøre på vår måte, og det går vi ut og gjør I dag.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Pinsemorgen slukker sorgen. Ja, det var vel ikke noen sang som gikk sånn, da, men det det vi skal prøve på her. Velkommen til radioen, vi får Chris Stapleton.

Natural Love Flow, ja, det kan man jo gjøre selv om det pinse. Men hei, og god pinsemorgen, og velkommen til radioen. Så hyggelig at du hører på. Mitt navn Harald Thune. Bli med deg fram til tre. På denne hele dagen og fridagen, som jeg håper at du har minst mulig å gjøre, som noe som helst annet enn gjennomgående koselig. Vi skal få Tobias Sten, det alltid bra. Han skal synge, ja, du kan gjette hvem han skal synge om. Han skal synge om Eli. God

0: På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest. Uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

I pinsen har man jo tid til å tenke, eller forhåpentligvis i hvert fall. Litt tid til å tenke. Og da kanskje du tenker på hva du skal gjøre i sommer, og vi har en utsendt medarbeider som har spurt noen kjente TV-tryner hva de skal gjøre i sommer, og det Adrian Sellevold, Jon Almås, Solveig Kloppen og Maria Stavang.

0: så vi har to sånne, en familie og noen venner som elsker dyr og liker å være på gården. Det en vinn-vinn situasjon. De får liksom smake litt bondegård, og så får vi vært par uker på hytta.
1: Det veldig enkelt å svare på. Jeg kjøpte meg en ny båt I går, jeg skulle være mye hjemme. Jeg bor på Jeløya, utenfor Moss, så det blir mye Oslofjorden der.
2: Jeløya, der det jo veldig fint, har ingenting å si på det. Nå blir du inspirert av å høre på dette. Jeg håper det, at du sitter I pinsen, koser deg med det og gleder deg til sommeren. Keep more! Han tenker ikke på noe av det her, det eneste han tenker på at denne min. Min. Låta om det heter Skis meg.

Ja du, nå har jeg deg I sikte, det har du klart å få til, og da det sånn at deg kommer jeg til å få ram på, det ingen vei utenom. Her kommer Shania Twain med god ord fra A til Å, den heter I'm gonna get you good. Let's go.

0: Elvis, Garth Brooks og Cody Johnson. Det her kommer til å bli bra. Men først, siste nytt. Klokka di, den har blitt 11.
1: Russland har brukt det hypersoniske missilet i angrep på Kiev i går kveld. Det opplyser det ukrainske luftforsvaret. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland forberedte et angrep med et slikt missil. Og Russland har utført et omfattende drone- og missilangrep flere steder i Ukraina. Det meldes nå om flere drepte og skadde etter et bombeangrep mot et tog i Pakistan. Soldater og deres familier var ombord i toget. Ifølge pakistanske medier over 16 personer drept og 50 skadd i angrepet, blant dem flere barn og kvinner. En ny mann pågrepet etter voldshendelsen i Stavanger i går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet i går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En fenomenal prestasjon, det sier landslagstrener Petter Thoresen etter at Norge for første gang slo Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen i går kveld 3-2 og står nå med 3 seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever.
2: Det er bare nesten rørende for gutta selv, for trenerteamet, for hele staben, men også for det norske folk, og ser at da vi sier vi skal gjøre på vår måte, og det går vi ut og gjør i dag.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Blir litt skjermbruk i pinsa, gjør ikke det? En liten tur til Skrollistan innimellom, og det unngjør da hele mitt hjerte, men vi skal snakke litt om skjermtid. Men først, Tyler Hubbard og biltursangen hans, Park.

0: Skjermtid, skjermtid. Vi noen skjermtroll, vet du. Vi driver med skjerm. Så det blir jo litt fokus innimellom på hvor mye tid vi bruker, og det nødvendig å bruke så mye tid, eller hvor mye tid det egentlig for mye tid, og hvordan det med den saken, og hva har du gjort? Har du gjort noe for å redusere din skjermtid? Vi har sendt ut Dyveke for å spørre den ene og den andre om saken. Følg med her nå.
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min, så nå har jeg en Facebook-app da, men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
2: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
3: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer. Og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier. Og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
2: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
3: Ja, jeg prøvde å slette TikTok.
2: Prøvde?
3: Ja.
2: Det var vanskelig.
3: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal. Og det høres jo veldig crazy ut, men ja. Jeg prøvde det.

0: Hvert år behandles over 350.000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
1: Hei, det jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
1: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se. Da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Mm. Er det en gave, eller?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Åh, ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Tobias Stein, han var inne her I uka som gikk, og det var koselig. Han koselig, og han synes det var stort. Han synes det var stas å være her, og det synes jo vi stas, at noen synes det stas at, å være her hos oss. Vi som går og støver her hver dag. Men det hadde sin forklaring, vet du, følg med her nå.
1: Det veldig stort for meg å være her nå, da. For jeg har jo hørt veldig mye på PT. Så det veldig kjekt å være her, og jeg husker den dagen PT Country ble en ting. Og da hentet pappa meg på skolen, og så sa han, Tobias, hva kan vi gjøre Country-kanal på? Så da hørte vi på den.
2: Det sant?
1: Ja.
2: Så stas.
1: Ja, så favorite jeg den I min egen bil, min første bil. Så det var dette en veldig kjekk dag for meg.
2: It's a full circle.
1: It is.

Du er ganske usjenert, eller? Ikke veldig beskjeden I anslaget, synes vi. Hilsen Post Malone, som har fått med seg Morgan Wallen på denne låta som heter I Hear Some Help.

0: Dan Tyminski og vår egen Kygo. Du har all videre verden, hvordan låter det da? Det skal vi komme tilbake til. Men først ses det nytt, klokka de har blitt 12.
1: En mann siktet for grov vold mot en kvinne som ble alvorlig skadd I Asker I går kveld. Det opplyser politiet til Budstikka. Kvinnen I 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. Politiet jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan være en villet handling eller at det har vært et uheld. Det ble brukt en pistol I hendelsen. Den siktede avhøres nå. Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer døde I trafikken til nå I år, 10 flere enn ved utgangen av mai I fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen at ingen skal miste livet I trafikken. Fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier at det krever nye grep.
2: Så det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. Du må bruke sikkerhetsutstyr.
1: Et ras av jord, stein og is dekker nå en strekning på 300 meter over Gaustadveien I Hjartdal I Telemark, det melder politiet. Det ikke kommet meldinger om at personer eller biler ble tatt av raset. Det har vært en ny natt med støy og høy musikk fra russebusser. På Eidsvoll ble flere titall busser bortvist fordi musikken var så høy at flere hus ristet. Russen må nå holde seg unna kommunen I 2 døgn. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Nå jeg I ferd med å falle for deg og kan fortelle deg at det kommer til å gå rett I dass. Så hva sier du at du bare ikke gir meg en respons på det her? Og så sparer vi oss bryderiet. Daniel Sjøer her med Save Me The Trouble.

Mr. Man of Constant Sorrow, the King of Bluegrass, Dan Timinsky, han jo kjent for sitt samarbeide med Avicii. Hey brother, den har du hørt. Men har du fått med deg at den også har jobbet med Kygo? Det visste ikke jeg akkurat nå for noe et minutt eller to siden. Heaven on your mind, vi tar en liten snutt der. Det må vi gjøre, selv om det ikke låter country. Jeg jo countrymann med vår egen Kygo. Det må vi høre på. Følg med her nå.

ikke akkurat min første valg av tekopper, men men stas med Kygo og Tyminski. Nå, litt mer jordnære lyd fra Ella Langley. Denne heter Tusen Texas.

Jeg hører på P10 fordi jeg elsker countrymusikk. For det andre så slipper jeg å få fartsbot når jeg hører på countrymusikk. Det avslappende å høre på det når jeg kjører bil.

0: P10 Country.
1: Alle dine country-favoritter.

På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove.

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Ingen barn ønsker å være på sykehus. Men realiteten at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus I Norge. Sykdom og sykehus ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser I form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
2: Hei, det jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
3: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
2: Her, ja.
3: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
2: Ja, ja, her var det veldig mye.
3: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
2: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
3: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
2: Nei, det til datteren min.
3: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
2: Nei, det til datteren min.
3: Åh, ja.
2: Ja.
4: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: skal bli en nytt kapittel av Star Wars og selvfølgelig aldri en dag uten Waylon Jennings. Men først, siste nytt, klokka di, den har blitt ett.
1: En mann siktet for grov vold mot en kvinne som ble alvorlig skadd I Asker I går kveld. Det opplyser politiet til Budstikka. Kvinnen I 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. Politiet jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan være en villet handling eller at det har vært et uhell. Det ble brukt en pistol I hendelsen. Den siktede avhøres nå. Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer døde I trafikken til nå I år, 10 flere enn ved utgangen av mai I fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen at ingen skal miste livet I trafikken. Fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier at det krever nye grep.
2: Så det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. Du må bruke sikkerhetsutstyr.
1: Et ras av jord, stein og is dekker nå en strekning på 300 meter over Gaustadveien I Hjartdal I Telemark, det melder politiet. Det ikke kommet meldinger om at personer eller biler ble tatt av raset. Det har vært en ny natt med støy og høy musikk fra russebusser. På Eidsvoll ble flere titall busser bortvist fordi musikken var så høy at flere hus ristet. Russen må nå holde seg unna kommunen I 2 døgn. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Det noen som har engløgn I pinsa, men det noen som tenker at det kanskje ikke så smart å la seg lure av dem. Love and Theft her med Angel Eyes.

0: Star Wars er på gang med en nytt kapittel, heter Mandalorian and Grogu, og vi har vært ute, rettere sagt, min kjære kollega. Den utsendte medarbeider Stian, han har vært ute og svingt mikrofonen og spurt Die Hard fans om de har noen forventninger.
1: Ja, det ganske store forventninger. Det jo veldig glad I Star Wars, så det egentlig bare fornøyd at det Star Wars generelt. Så det blir bra.
2: Så uansett hva, det blir bra?
1: Ja, det blir bra. Star Wars bruk som regel blir bra. I hvert fall I mine øyne.
2: Hvilke forventninger det du har til filmen?
3: Ganske mye, siden jeg skal se filmen klokka 12. Serien vel noe av det nærmeste jeg kommer til gamle Star Wars.
2: Ja, for hva din mening om de nye Star Wars-filmene?
3: Jeg ikke så stor fan. Det litt hit og miss, akkurat som den siste sesongen av Mandalorian.
2: Hva forventningene dere har nå?
4: Altså, med tanke på serien så har vi ganske høye forventninger, men vi prøver å holde litt sånn... Ikke ha for høye forventninger, men vi, altså, vi, jeg forventer ganske en 7 av 10. Det gjør jeg.
2: Hva med deg?
5: Ja, jeg vil si forventningene ganske høye. Jeg skal bli overskrevet skuffet, men ja, men jeg venter å se.
2: Det har jo vært litt opp og ned, kan vi vel trygt si, med kvaliteten på Star Wars-filmene I det siste. Hva det som kan gjøre Mandalorian og Grogu til en bra Star Wars-film?
4: Altså at den ikke prøver for hardt, at ikke den prøver å være for ny, at den kanskje holder seg litt sånn som serien Jeg tror nok det kanskje det beste de kan gjøre, men jeg vet ikke, jeg prøver også å holde litt til serien og holde litt til tidslinjen.
2: Hva det filmen må gjøre for at det skal være Star Wars I dine øyne?
1: En god historie, mye kule effekter. Ja.

hvor du enn er, og hva du enn gjør. La oss holde sammen, selv om vi ikke akkurat er fysisk sammen. For at det skal være sosialt å ta seg en skjenk, her kommer Brad Paisley med No Eye in Beer.

Der finnes en selskapssyk herrmann på det belide Sørland, og han heter Steffen Jakobsen og skal synge ut om nettopp den saken I denne låta som heter With Me Tonight.

0: Patsy Cline og en dobbel Zac Top. Det her kommer til å bli bra, vet du. Men først siste nytt klokka di, den har blitt to.
1: Jonas Gahr Støre fordømmer nå Russlands angrep mot Ukraina I natt. Angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur og av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere, sier statsministeren. Han mener det viser Russlands totale mangel på vilje til fred. Tyver stjal 18 tonn med laks fra en sjømatbedrift på Dal I Eidsvoll. Det opplyser politiet som nå skal prøve å finne ut hvordan et slikt tyveri I det hele tatt mulig, skriver Romerikes Blad. Tre unge menn pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen I en bil som hamnet av veien I Oslo I natt. Politiet reagerte på hastigheten til bilen som kom I motgående retning, og da de satte på blålysene så ga bilen full gass og ble borte. Bilen ble funnet I grøfta noen hundre meter unna og med våpenet I bilen. Storbritannia kan nå få sin varmeste måling I mai noensinne. Neste uke så det ventet temperaturer opp mot 33 grader. Det en hetebølge som treffer store deler av Vesteuropa nå, og Spania, Portugal og Frankrike får også temperaturer godt over normalen, helt opp mot 39 grader noen steder, men denne varmen kommer ikke til Norge. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Da går vi efter på første pinsedag. Håper at du har hatt en nydelig helg og at den bare blir bedre. Kane Brown, han lengter hjemme. Denne heter Homesick.

0: PRT Country.
1: Nei, jeg hører på Peter Country, for jeg mange timer på vegen om dagen, og da det godt med litt god musikk med seg styrer på om dagen. Så Peter Country, det jo helt toppe. Great.

0: Det vi driver med her, Adam, vet du, det jo god stemning. Vi vil at du skal ha det koselig. Vi I koselig-bransjen, så hva kunne passe da? Jo, en dobbelt Zac Top kan ikke bli noe annet. En nydelig stemning. Topp stemning, hørte du hva jeg gjorde der? I never lie, men for den, good times and tan lines.
1: Hey everybody, this is Zac Top, and you are listening to P10 Country with my friend Harry.

0: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Noen er alt for mye, og noen er alt for lite. Og noen er som meg, og jeg håper at du har tålmodighet med dem. Brothers Osborne er her med I'm Not For Everyone.
1: Some people clap on the one and three. Some people clap on the two and four. Some people don't join at all, 'cause they got no rhythm, and that's all right.

Jajamän, det var fem myke, snille, koselige pinsetimer på radion for deg. Håper at du har kost deg, håper at du skal fortsette med det tvers igjennom hele pinsa. Ingen har kommet etter meg nå, jeg eneste pinsevenn din, holdt jeg på å si. I hvert fall på lufta. I dag, men i morgen, vet du, da vi på alle tre. Så da blir det som det skulle vært en vanlig mandag, bare at vi har litt lavere skuldre og om mulig enda høyere munnvik. Min siste I dag kommer fra Alan Jackson og The Summertime Blues. Takk for nå, fortsatt god pinse.

0: Jonas Gahr Støre fordømmer nå Russlands angrep mot Ukraina i natt. Angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur og av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere, sier statsministeren. Han mener det viser Russlands totale mangel på vilje til fred. Tyver stjal 18 tonn med laks fra en sjømatbedrift på Dal i Eidsvoll. Det opplyser politiet, som nå skal prøve å finne ut hvordan et slikt tyveri i det hele tatt er mulig, skriver Romerikes Blad. Tre unge menn pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som hamnet av veien i Oslo i natt. Politiet reagerte på hastigheten til bilen, som kom i motgående retning, og da de satte på blålysene, så ga bilen full gass og ble borte. Bilen ble funnet i grøfta noen hundre meter unna, og med våpenet i bilen. Storbritannia kan nå få sin varmeste måling i mai noensinne. Neste uke så er det ventet temperaturer opp mot 33 grader. Det er en hetebølge som treffer store deler av Vesteuropa nå, og Spania, Portugal og Frankrike får også temperaturer godt over normalen, helt opp mot 39 grader noen steder, men denne varmen kommer ikke til Norge. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
2: Hey, I'm John Party.
3: Hi, this is Dolly

0: Tidligere direktør i dyreparken i Kristiansand, Edvard Moseid, død. Han døde i formiddag etter kort sykeleie, melder dyreparken. Moseid ble kjent som pappaen til Julius i 1981 fra tv-serien om skimpansen. Han ble 81 år gammel. I Tyrkia har det brutt ut protester i Ankara etter en kontroversiell domsavgjørelse som annullerer valget av lederen for opposisjonspartiet. Opprørspolitiet har stormet partiets hovedkvarter for å kaste ut den nåværende ledelsen og gjeninnsette den tidligere lederen. Demonstrantene har blitt møtt med tåregass og gummikuler. Ada Hegerberg fikk en tung oppladning til Champions League-finalen på Ullevål stadion i går kveld. Fredag kveld så var det innbrudd hjemme hos henne i Frankrike, og hun måtte håndtere saken langt utover natten, melder TV 2. Hegerberg startet likevel finalen for Lyon, men laget tapte 4-0 mot Barcelona. Nå skal Norge til kvartfinale, det mener Viaplays ishockeyekspert Jørgen Karterud. I går kveld så vant Norge for første gang mot Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid, 3-2.
1: Når man liksom har spilt fire bra matcher nå, da, man har vært jevnt god i alle matcher, taper knepen mot Kanada og slår Sverige, så hvis vi ikke klarer å komme til kvartfinalen nå, så er det litt sånn. Selvfølgelig er det jo stort det vi har gjort, men det er jo jævlig surt også da, når man har gjort et så bra VM. Kan vi ikke bare være i den kvartfinalen nå, det fortjener vi jo, men vi skal til kvartfinalen nå, det skal vi.
0: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, what's up everyone, it's Thomas Redd.

0: På P10 Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hei, jeg har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, ja. Her var det veldig mye.
2: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
1: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Mm. det en gave, eller?
1: Nei, det til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det til datteren min.
2: Ja.
1: ja.
3: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Henrik fire år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter I hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Plakater med bilde og fullt navn av de fire mindreårige guttene som er mistenkt for vold i Bergen sentrum på 17. mai er hengt opp i byen, det skriver Bergensavisen. En video av hendelsen har spredt seg på sosiale medier, og FRP-politiker Jon Helgheim er politianmeldt for å ha publisert bildene av de mistenkte. En mann er pågrepet etter at 18 tonn med laks ble stjålet fra en bedrift på Eidsvoll i natt. Mannen, som er i 60-årene, ble pågrepet i Vestby, skriver Romerikes Blad. Laksen hadde en anslått verdi på 1,4 millioner kroner. Politiet tror at flere personer deltok i tyveriet. Minst 11 personer er drept i et israelsk luftangrep mot Sør-Libanon natt til i dag, det melder Libanons helsedepartement. Blant de drepte er det 6 kvinner og 1 barn. 9 andre ble også skadet i angrepet. Nå klokken 5 starter 10 kamper i Premier League i den siste runden i årets sesong. Etter kampslutt skal Arsenal-kaptein og landslagsspiller Martin Ødegaard løfte trofeet, som er det synlige beviset på at de er årets vinner av den engelske toppdivisjonen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
0: Glede.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først... NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset opplyser nå om at dronningen er ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpasning av medisinering. En mann i 40-årene er fraktet til sykehus etter et slagsmål i Stavanger i ettermiddag. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. En annen mann, også i 40-årene, er pågrepet etter hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser og vil etterforske saken. Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han vil stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump og Netanyahu skal ha snakket sammen i går kveld. I en endelig avtale mellom USA og Iran må også alt anriket uran fjernes fra iranske territorium, skriver nyhetsbyrået AFP. Syklist Fredrik Tversnes vant den 15. etappen i årets utgave av Giro d'Italia. Nordmannen slo tre italienere i spurten og tok den første norske etappeseieren i rittet på 17 år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Hey, it's Maren Morris.
2: Hi, this is Rascal Flatts.
3: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
4: Hey, it's Kelsey Ballerini.
5: I'm Chris Stapleton.

På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV.

0: Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset opplyser nå om at dronningen ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpassning av medisinering. En mann i 40-årene fraktet til sykehus etter et slagsmål i Stavanger i ettermiddag. Skadeomfanget ukjent, opplyser politiet. En annen mann, også i 40-årene, pågrepet etter hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser og vil etterforske saken. Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han vil stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump og Netanyahu skal ha snakket sammen i går kveld. I en endelig avtale mellom USA og Iran må også alt anriket uran fjernes fra iranske territorium, skriver nyhetsbyrået AFP. Syklist Fredrik Tversnes vant den 15. etappen i årets utgave av Giro d'Italia. Nordmannen slo tre italienere i spurten og tok den første norske etappeseieren i rittet på 17 år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: This is Faith Hill.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Don.

0: Dronning Sonja må ta vare på helsen, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, og har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset sier at dronningen er ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpasning av medisiner.
1: Det er helt klart at kongen og dronningen må ta hensyn til helsa, da.
0: I Kvinnherad i Vestland er det satt i gang en leteaksjon etter funn av klær ved sjøkanten. Alle nødetater er på vei til stedet. Og ved Nyåker i Nord-Sverige pågår det en stor leteaksjon etter en savnet toåring. Gutten har vært savnet siden titiden i formiddag. Flere helikoptre, hundepatruljer, politi og forsvaret deltar i søket, ifølge SVT. Sørlandsbanen mellom Gjerstad og Nelaug er stengt på grunn av strømproblemer. Alle tog står nå stille. Det blir satt opp buss for tog videre fra Kristiansand, skriver VG. En ny oppdatering er ventet klokken 10 i kveld. Arsenal og landslagskaptein Martin Ødegaard kunne i kveld endelig løfte Premier League-trofeet, det synlige beviset på at de er vinner av årets ligasesong. De var allerede før kampen ligamestere, men kronet sesongen med en 2-1-seier mot Crystal Palace. I bunnen så berget Tottenham plassen med 1-0-seier mot Everton. Det betyr at West Ham må ta den tunge turen ned til Championship sammen med Burnley og Wolverhampton. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Hey, what's up, everyone? It's Thomas.

P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland,

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

I Vennesla i Agder har to mopeder vært involvert i en trafikkulykke i kveld. Ulykken fremstår alvorlig, opplyser politiet, og skadeomfanget er ukjent. To personer får nå behandling. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet. Donald Trump ber nå USA om å ikke forhaste seg med å lande en avtale med Iran. På Truth Social skriver presidenten at forhandlingene går fremover, men at begge sider må ta seg tid slik at det ikke gjøres noen feil. Ifølge Axios skal USA og Iran være nær en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen skal også innebære en gradvis åpning av Hormuz-stredet. Arsenal og landslagskaptein Martin Ødegaard kunne i kveld endelig løfte Premier League-trofeet, det synlige beviset på at de er vinner av årets ligasesong. De var allerede før kampen ligamestere, men kronet sesongen med en 2-1-seier mot Crystal Palace. I bunnen så berget Tottenham plassen med 1-0-seier mot Everton. Det betyr at West Ham må ta den tunge turen ned til Championship sammen med Burnley og Wolverhampton. I Rauma frykter en eier av en shetlandsponny at den er blitt stjålet. Ponnyen ble sist sett klokken 7 i går kveld, og en time senere var den borte. Politiet melder at ponnyen trolig er stjålet og har startet etterforskning, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september i fjor ble natt til i dag pågrepet i Kristiansand. Mannen i 40-årene var på vei til Norge med danskebåten. Han er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet og skal ifølge rettsdokumenter ha misbrukt stillingen sin til å få tilgang til kundenes penger i flere år, skriver VG. I Vennesla i Agder har det vært en alvorlig trafikkulykke med to mopeder i kveld. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen er på vei til stedet, og veien på ulykkesstedet er sperret. FNs matvareorganisasjon FAO mener det er en risiko for en global matpriskrise innen 6-12 måneder. Årsaken er stengningen av Hormuzstredet, som har vært helt eller delvis stengt siden slutten av februar. Rundt halvparten av verdens matproduksjon er avhengig av gjødsel, som nå ikke blir transportert på skip gjennom stredet, skriver E24. Det var en lykkelig Martin Ødegaard som i dag fikk løfte Premier League-trofeet som første norske kaptein i den engelske toppdivisjonen noensinne. Arsenal-kapteinen satte hele kampen mot Crystal Palace på benken, en kamp de vant 2-1. Og det var en ordknapp Ødegaard som snakket med Viaplay etter kampslutt.
1: I can't describe it. It feels unreal. I don't know what to say, honestly. It's such an amazing feeling, and everything we've been through the last few years, this season, yeah, for me personally as well, I can't describe it. It's unreal.
0: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland,

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: favoriter.
1: What's up? I'm Jake Owen. 'Cause I

0: En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Vennesla i Agder i kveld. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. Det var to mopeder som kolliderte. En annen mann i slutten av tenårene kjørt til sykehus for behandling. De pårørende varslet. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september i fjor, ble natt til i dag pågrepet i Kristiansand. Mannen i 40-årene var på vei til Norge med danskebåten. Han mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet og skal ifølge rettsdokumenter ha misbrukt stillingen sin til å få tilgang til kundenes penger i flere år, skriver VG. Et SAS-fly på vei fra Berlin til Stockholm måtte nødlande i København etter at et glass i kokpitten sprakk, det melder Aftonbladet. En passasjer sier til avisen at det gjorde at flyet sakket farten betraktelig. Ingen ble skadet i hendelsen. Det var en emosjonell Mohamed Salah som i kveld spilte sin siste kamp for Liverpool. Egypteren har i sine 9 år i klubben blant annet vunnet Premier League-troféet 2 ganger, Champions League og årets spiller 3 ganger. Til Sky Sports sier Salah at avskjeden ble tårevått.
1: I cried a lot. I think more than I did in my whole life. But it's very tough to leave a place like this. I'm not really emotional guy. You guys don't see that in the media that much. You always see me tough, aggressive, but inside me like a baby.
0: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dan.

0: P10 Country.
1: Hun ba notesa, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Vennesla i Agder i kveld. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. Det var to mopeder som kolliderte. En annen mann i slutten av 10-årene er kjørt til sykehus for behandling. De pårørende er varslet. I Orange County i California er det erklært unntakstilstand grunnet faren for en lekkasje eller eksplosjon i en kjemikalietank. Tanken skal ha fått en sprekk, og 40 000 innbyggere er nå evakuert, melder Reuters. Nødetatene jobber med å kjøle ned tanken. Over Nyåker i Nord-Sverige pågår det en stor leteaksjon etter en savnet toåring. Gutten har vært savnet siden titiden i formiddag. Flere helikoptre, hundepatruljer, politi og forsvaret deltar i søket, ifølge SVT. NVE har nå sendt ut farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra og med i morgen. Årsaken er at det skal regne, som da kan løse ut skred på en høyde mellom 1400 og 1800 meter over havet. Det er i dag blitt observert flere store skred. NVE ber folk nå unngå skredutsatt terreng. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

din festivalpass til Taste of Country for deg og en venn. Eller til hele vennegjengen om det din premie vi oppgraderer. For hvis du den aller heldigste, blir det 10 festivalpass og hytte. Og dere får oppleve Billy Ray Cyrus, Midland, Steffen Jakobsen og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på lyden av Norge.no eller i lyden av Norge-appen.